0: 두 갈래 길 앞에서 선택하는 기로에 다시 서게 될 것이기에.
1: Me dice el corazón que no soy de este planeta, que caí de algún cometa fuera de circulación, o acaso sea un clon de algo así como un salvaje que artista.